0: Etole, Mas Rega Aru Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
1: Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa.